0: Wat ons ek maar so na.
1: En ek maar so na sy.
0: Wat het ek tres wat ek so na?
1: En ek koop per op in daai Mozambique kalukwenga.
0: Kalukwenga. Ja, nee. Tu mezen?
1: Ek tu mezen nou.